Eu cred că-s vădat, că-i tantă felicitat. Ai jalea gardua asta mi, e simplemente aprendi che il cielo sento alcanzar, pensando che voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.